Klokka den har passert halv åtte denne tirsdagen 11. august, og jeg ønsker det en strålende fin dag I det vi får musikk fra One Republic, Need Your Love.

Veldig fin, all musikken du trenger til tirsdagen din på Radio Ålesund. Denne her da, lokale toner fra Ane Flemme.

Street Boys får vi her på Radio Ålesund. Låta som heter Fri. Og vil du vinne billetter, så har vi det, altså vi har en trekning denne uka, både på onsdag og fredag deler vi ut billetter til Gavla Rock. Så der kan du også vinne billetter til deg og en venn. Send oss en melding der du skriver hvem du vil ha med deg. Så trekker vi altså en vinner i morgen, og så trekker vi to vinnere på fredag.